tenang nih. Nah itu maca Quran sak mana nih mbak? Tinggarai hati tenang. Maca Quran baik untuk pahala, tapi lebih baik lagi maca Quran angen-angen sak mana nih. Gitu.